0: a drink wom fridge ni ya wani aduane wom fridge ni ya wani anam wom de bia maye ma ba wa nwe se bedu ba bi ne bibi betu be se e ma sa ni o mani nyabe bo
1: yes.
0: The Bible say kai obofo e wo omna tebre mom enye omna tebi so ya branch o obi wa ni ye die beba 10 years obi wa ni ye die beba 15 years so obi a time a ye die beba biala sa time ne so hwe ni ye obi wa ni ye

0: wo TV so no am say eh Awurade wo ye wo die omso e den two bi mu eno mu papa na ye de on ne mame ne papa ne mame ne papa om wo no to ye na so be ye president enye wo aya wo won kan enye wo aya wo kumase enye wo aya wo akra na otu kwa ba wo village na otu kwa ba akra na otu mi ye ye obetu ba ye ye and what say one case all depend on people be to abra bo ho age bi na wo ye na enye jai ene mi ne okasa wo na mi ne okasa no emi tra mi ka se wo na mi ne okasa no ni awohwa enye bi agai hey me ko fo bi ba me train hu school fees se o yes kwa wa wale no me se menye me ka che odalet menye o menye so ko fo bi ba de u be hwe ni school u be hwe ni school ado ye
1: amen
0: che o yes kwa be ka che se enye wo size no no why should you have a number draw be woo? Die no maybe. To turn no maybe so. Mm.

Ewurade ase. Ebia me kase de nyame ayama ye. Ani ye dano ase. Dunya kopo aye ama ye ni ye fie no. Ye dano ho ase. Enti sabri ya nyumu yi eboyi. Uni mutuwa nuwa tubi ewa aseda kwa aso. Eni mutuwa nso eye konya ya fasu denya nkupo on ase. Enti bebi ya ubi ya utimika. Wo asempa FM 94.7. Betu nya maane suna wadairu ya diase. Wokenka enyum engu mano. Wohanua. Kishemua etosu enayino.

asase so enti ene dai paye ba ko a dai akuma so ye ne o e bo ni se bo sume fufura ye wura mu yi bo sume dudu aka emre dudu aka enna dudu aka ama afi akona wie ye ewade botaye ewade susuye ewade trimpo ewade adwene a wo fa wo ho wo

0: aduane na na de akyere nyina ne se ye dan ewurade ye twen ewurade wono ne ani da so wono na ye hwa no
1: sempa fm
0: se wo ba dum ye abrabo yi mu ne aye hia ne aye hwehwe ne aye sira de ade yakoma so musumi mu afi mu ye dan ewurade ye twen ewurade wono ne ye ni da so esene se ye be haye ho adwene ɔkyena ho ɔkyena ɛyɛ akyɛdeɛ ɛ nyankopɔn ɛde bɛkyɛ anaa wɔde kyɛ enti toro asɛm ne sɛ sɛ wowobɔ mpayɛ maɛto asɛmpa ɛti nsia kyekyɛmu du baako no sɛ wowobɔ mpayɛ na woka sɛ ma yɛn daadaa aduane nna a ne yɛwo pa akyerɛ nyinaa ne sɛ w'ani da soɔ deɛ wɔyɛ w'ani da soɔ

nsua no be mama nsua no na ye no adi nkomo abon pae uwie na pese ope bibi tu ye mu a ene so eruade be kire entie ton safro bo se me wo fra ye simi ya bon pae

Ya sign at nase sabre dear asempa FM SO and a wutie. Na ebreno eye asempa yetia en sama wudwa. Yetri gana fanenyi na abon bede en ensemi ye de ebrewu entinya sot nase. Nen sem yemra me bie bie mu enche wo. En sembia ne wubete ene se. O penyin pa wano no wada si idea juma yukona no lidia yako donko. En sama wadia tu abon tene se. Woni pa wafreno gana jolofu no. En penyin fobi ne shana se emeni sika wo. Dey se adwuma no na wo hwehwe ne den opanyin pa wo ni mo mra eye martin pebu enso nsama wo ka ne se aban ishe ye pa se wo kwakwa chi obi a wo se wo de gana jollof e ba ye no enipa ni din ni gana jollof a wo de na kwakwa tum eye na wo twi mienu no anhwe ya dachi bi e be ha ban no opanyin pa wo kwa Africa Center for Security a wo da wona no po boatin enso nsama wo ka ne se ene ya wo bambo adwuma ye kuo no wo beti yesu obi e ho nsama ba bonten asembe ya wo yi ne ho e da be for 10 times so na sasem na yanim gwasie e ma ho bambo adwuma e kuo no weni nsama hodo bi e ne ya bo ano ye de ba be somo sasem pa e yetia enti mesra o hia me e wo YouTube wo ho na bra be hwe nsem yi nyina bi de ye be kan ni nyina u benya mu fo nyina hwe u benya mu video sa hwe aya like share na fa wo comment susu gu ho no ni nyina no ye be kan ama wo me a me be di kase ye ne midin e ne se wa prempe ye ntwa ye ho.

0: nsema wudwa esi nyina emu akasia ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kasie bwa ye de brawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp nsema wudwa esi ye hu ye ni nyina ye de brawo asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia
1: akpata ba revi manya ku
2: wado wado.